0: popolo poliție.
1: Ați ferit-o blocar la gremă, n-a dupust?
2: Poliția!
3: Ce-ți pozitiv, nu ne-ai de lui, nu-ți